0: toru e whaanga whare i waipukenge iai ka, ka meme ke au e, oh, nā, kei te tahataha iai e noho mai ana aroha pai au ki te kuia nei taku mōhio ngā e i pērā tana whare. Ngari o ki kore tai a te pea pena, kore koe mōhio e nei āhuatanga hono pāmai te uwa, te waipuke, me pēnei pea te kōrero noki, pēnā kahore koe mōhio tō hokonga mai o whare, pēnā pōpō nei ka mahingia tēnei mahi mō ngā waipuke, ngari e kuare ngā ki te pātai i ngā taimai hokongia mai ngā whare, ne? Ai, ko
1: Ai,
0: tēnā.
1: ai, mā, koe atu nu tēnā.
0: Ai, ai. E ki wetahi o tātou, kei kona anoi te mōhio, ngari iai ana, ko tino mōhio rawa, roto i kaitaia, tēnei wāhi, kei konea no ngā waipuke hērere ana, e rere hērere ana i ngā awa e rua, ne?
1: Oh, ai. Especially a koutou te kaha tataki e nā wā nunui
0: Ai,
1: e nā.
0: ai, ai, ka tika tāu. Ai, ngari, hono rā, me noho mārika, me pēha, hono, me karakia pēha i ngā rā katoa kia kore.
1: Ai, ai.
0: Kia here mai, te atua ki te tiaki i a koe. Nā no reira, ko wera o aku nei, wāhi kōrero i tēnei ata, me te mōhiotanga i pāmai, i tatake i au e noho nei. Engari, me wetahi anō ngā kōrero kei konei, ngā hui kei wahona, ngā āhuatanga o ngā kai kei wainganui a tātou. Hoi nō rā, e tāku nei kai kōrero i ngā ata nei ki te katoa e pā i a mētu e hau. Nā, ko Kōpeke here i ana ka mutu e mākūkū ana te whenua pēnā e he pāmu a koutou. Ha, ka pōrengia ngā waikeri, kia re ngā wai, kia kore e waipukengia, ne, wera kōrero. Ai, ka mutu wena ngā āhuatanga e pāna i aiana kia tātou katoa, ne?
1: You know, Emma, ai, e runga nei wei ngā kōrero ka hakaru au ki wei tahi o ngā waiata, ngā pau e puta nei roto i te reo Māori, ko
0: Ai.
1: te tahi kei kona tēne ana te rere me te rangi. Keria e waikiri kia puta ki te reinga, e waikiri rere ngā roi mata,
0: Oingapa,
1: ne?
0: ai, ai, ai.
1: Pena koe titiro ana i tērā waikiri, pena e tino waikiri nei, ngā roi mata e kōrero ngā na, anei ko ngā awa awa nei na waipuke mai, kia horo i te puta o te wai.
0: Wai, ai.
1: Ai, hore kau e tino, waiata e titiro heke ngā roimata tangata, engari ngā roimata ke o rangi nui e tangi nei kia papa tuenuku nā te maha te maringi anei ko waipuke.
0: Ai, ai.
1: You know, just a metaphor, eh, Mā?
0: Ai, ai, ai, pono, pono.
1: Ai.
0: Oh,
1: Ki te
0: kapai.
1: we ko, ai, ko tērā te tahi tino waiata tawhito no roto i a tātou, e pāna ki roto muri whenua nei tērā waiata. Kā hore ko muri whenua nake te kai waiata engari ki roto i a mātou, ki Ngāti Hine, ki roto o muri whenua, ki roto te ore wai mō tātou, e waiatangi ana tērā
0: Tēnā
1: waiata.
0: waiata.
1: Engari, hore kau e titiro ana i te ngā tohutohu tanga, e ha te tikanga o tērā waiata. Engari,
0: Ai.
1: pēnei a tāua nei ko taumake ki ngā horatanga o ngā kupu o te reo Māori, pēnā tāua e titiroa ki ngā mahi o te waipuke, ko te waipuke ko ngā roimata o rangi nui e tangi ana kia papa tuenuku.
0: Ai.
1: You know, and te waikeri keria kia puta ki te reinga, ko tērā te wāhi pāpakurawa, o roto o muri whenua nei. So nā te kaha te maringi o te wai, ka hora te puta tonu ki te reinga ki te moana, ne?
0: Ai, ai, ai.
1: Ai rā.
0: Oh, ka pai, ka pai ki te rongo atu wa tāua wāhi kōrero i tēnei ata, me tāku nei a mōhio. Ka nui ngā tāngata e whakarongo mai ana ki a tāua me ngā kupu kōrero, e hihia ki ana rātu ki te rongo e wetahi o ngā kōrero, ngā kupu o konei ake anō. Nā koia tēnā, koia tēnā e pā.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia mōhio no koutou, e tahi o ngā kaupapa e takotoa nei te wiki nei, kei kone e ia. Kia ora mai anō, Shane.
1: Ngā mihi kia tātou katoa.
0: Ai, ka pai ki te runga tu I a koe, I tēnei rā, ka motu pena kei pōne kei koe, hoi no hoki. Kei kona ngā mahi, kei konei ngā kōrero, hoi no whiti haere, ka butu, ka rongo mai, iaha ngā kaupapa takoto mai ane I a koe mō tēnei wiki.
1: Ai, ka mutu hei te taite, koe rā te rangi ka mea, ka whakatakoto ni ki te aroaro o te whare pāremata, te pūtea ātau, te tahua pūtea. Nā, kei te takiwā o te hianoa tu piri o na tāra, ka mutu koe tēnā te pūranga pūtea, ka whakapaua mo te taukotahi hei muruinga nama kato o te kāwanatanga. Oh. Ka tūtū kato ngā minita tuakana, tīmata mai I te Premier, me Nicola Willis, Erua Wiki, whakatāre wengi ana te whare pāremata, nā ka tāia I ngā minute te mauhaere I ngā wahanga o te, mea, te tahua pūtea, I ngā kōkurutanga o te motu kauhau haere ai. Ia te kotahi tau, ko e tērā te tauira e whāia haere ti ana, ne?
0: Ai, ai.
1: Ka marama ki ngā kaipākehi, ki ngā tāngata, e whai reo ana I roto I te hāpori.
0: Ai, ka pai.
1: Ka mutu. Hari te me kuau anake engari koe tēnā te tai mahi I whakaritea I whaiwhai māku.
0: Ai, oh, kia ora. Tēnā mahi I ngā tau katoa me te kāwanatanga ka puta e mō ngā pēke, you know, the budget, ka mutu I tēnei ano, e rongo ngā akena e here ana ngā pūtea ki kone, ki kō, ki wenei wāhi katoa. Ka tiro ia a ngā rā here akenei e pēhana te tutuki, te āhua o te tatunga e roto I tō tātou kāwanatanga. Hoino kia mōhiono ngā iwi ono te hau kāinga, mōhiona koe, kia puta tērā, oh, kei kona wetai tāngata tino pukuriri ana ngā mea piki, ngā mea heke, ngari te meake, kia tino mōhio tātou e pēhana te takoto o a tātou pūtea, ne? Mm.
1: Ai, kei kona anō ngā te hunga e whakatete mai ana, e hoha ana mai, e hoha mai ana, he korenga no te pūtea mātotoru mō ngā kaumātua, mō ngā kura.
0: Ai.
1: Tēnā pēa etahi e amuamu ana ora kau te pūte tino rahi ana mo te hakatikatika I ngā rōri. Engari, māku e mea tu ki a tātou ko te ahuatanga tērā o te mahi tōranga pū ne gui.
0: Ai, ai, ai.
1: Kore te katoa ngā tūmanako e ea.
0: Ea, yeah, ai, tika.
1: Engari, o tira mehe mea hohana te tangata. Ea mea hari ki te pōti.
0: Ai.
1: Pena ora kau te tangate whai manawana hari ki te pōti hei aha te Hei aha māhau noho ki tō kāinga amamuai.
0: Ai, ka tika, ko mwena au ki ngā mea, kia āta whakākongia a awai awai e pēnena te āhua ia tau. Kamutu kia mōhio no e tātou, te mea pai iaiana ki tāku nei titiro e shei nei, akongia wā tātou rangatahi e pēneana. Ngari kei kona we tahi o wā tātou tamariki ke te tino mōhio me pēha te takoto I we tahi o ngā kaupapa nei kamutu hoeno okina te mea e rangatahi rātou. Hono ko waihongia ki te taha, ma rātou ano a pōpō nei, ka pōre mai ngā māngai ki te kōrero I aha ngā take, nei? Ngari, ākua mō tēna, ākua tātou ano, ngā kaumātua ano, ngā mea e mahi ana, ko wēnei ngā mea kia tino mōhio e pehana te takoto, nei, Shane? Mm.
1: Ai, ka mutu he whakataitai kei te haere, hei te paunga o tēnei tau, nā kei kona Maria Meno, whai whakaro ana ia, kia whakapaua ia tona kaha, kia hoki ki te whare pāremata, nā ko Willow, kei te whakatairanga I te kara mo te rōpū reipa, nā ko te kōtiro o Ngāti Hine, hoi rana I tana ingoa,
0: huhana,
1: engari karangahi ana, ko hohana,
0: Ai.
1: No Ngāti Hine, nā me te pua, me te piki puru o mea, Ngāti Wai, ko aitana ingo, ko āperahama.
0: Āperahama.
1: Ki tau iro me te pukamata, ko hore aho ne haruira, e pai ki hoki mai ki te whare pāre mate. Pā haria nā hau i pērā te whakatau o hone haruira.
0: Ai, kia ora.
1: Me nui tonu ngā mahi, hei whai mana ki te hau kāinga.
0: Ai.
1: Hoairani, ka mōhio, mehe mea, ka manaki tia te tungāne, arā te tamaiti a Āpera Hama. Mehe mea ka tautoko tia rā nei te tahi o aua kōtiro, aua wāhine, hara ko te kōtiro aua wāhine. Tēnei hīkoi kei a māua ko Winitana, e hala mō te tangata nōheo nei, Gurli? Tā te mea, ia te kotahi rā e tātāngi ana koe roto i te Aotorangaubu. Tā te mea, e tahi o ngā kupu e maringi mai ana i o māua māngai, ora kau e rata ana ki ngā taringa. O te marea.
0: Ahe.
1: Nā, mehe mea, kā hore koe e pai ana ki te taunutia koe, ki te puta ngā kupu whakahe, kei kona ngā kai whakatete.
0: Yeah.
1: Engari, māku te kōratu kia koe, koe te kawa o tēnei au e noho nei māua. Nā, me tino pakari te tangata.
0: Ahe.
1: Mahala nau te tahi kupu i puta mai. Ia Graham Niho. Aro anau ki hae o i tai atu ki te tangi mo Graham. Engari, kaha no tēnā tangata te peka mai ki te kāinga o taku pāpā. Nā, mahala nau te tai kupu, i maringi mai o na ngutu. Te kama mai keu, e shade te tahi kōrero i a mātou i a wāinga tonu i a mātou i Ngāti Kuri i a mātou i Tamarikiana mō te poaka. Aia te rā kōrero, te kama mai keu, nā tūpono koe ki te poaka mahi nui kia maui a koe tēnā poaka ko kania te poaka. Mai au hea te tikanga i se bene me te tangata ko tino pakari ni.
0: Pakari,
1: tino ua ua rawa te hopu. I said, nā, ko kania te tangata. Nā, me pērā rawa te tangata i roto i te Aotorangapu. Te heuka pātai atu kia Waitai Petra. Katakata Waitai. Me mai a Waitai kia, ai, i mea, i te upauri hoki te rā kororo mo te tai tangata i roto i te futuporo, me he ua rawa te hopu i te tangata o kania me te pene me te poaka. Horau mōheo mene taungana koe ki te rā kororo.
0: Kia ora.
1: Nā pēko, he tai mōheo ana ki te rā kororo.
0: Te kōrero, ai, ko wena ranga āhua i nā mua, kia kōrero rāte wena āhuatanga ko uro koe te kata ki te rongo i a rātou i nā mua e kōrero ana wena.
1: He rawe,
0: ka mutu ka rongo koe wena kōrero, e teitei mai kore koe wareware na te mei mōhi ana koe i kōrero ngi i tau a wāra. Ai,
1: mahala nau te tai hoki, ka hoki mai a hau i Poihākena. I tau a wākua, niru mai a hau oku tohu mātauranga i te whare wānana. Nā, ko tai tau, hāwhi tau, aharade, hoi nāno taku mahi he ahu whenua.
0: Ai, ai.
1: Āwhine taku pāpā, whakatō meringi māu ko taku hoa tuatahi, taku wahine tuatahi.
0: Ai.
1: Ki hai au i pai ke hoki anō rapu mahi tūturu ai. Nā, ia te kotahi rā, haere ake ana ki te mahi tāpapa. Haere ake ki te tiki, te onepu. Whakatakoto ai mahi tāpapa. E hea anu atu te nui o ngā tāpapa me mahi mo taku pāpā. Tā te me tērā tau ko te hei o taku pāpā. Kia takoto iaia ngā tāpapa o ana tupu kumara.
0: Kumara.
1: Nā koea me bana petara me āwai atu rāne ngā tangata i Waimanoni me mahi maru. Ka hea anu atu eka i a kārongi e rātau e mahi kumara. He hoko hoko ki mea ki ākarana. Nā, ko au tā rātou tono. Mahara nau i a, wera nei, puhi ko tahara nei. Ka mea mai kia ui, ko koe te paru ārau. Nā, ka pātai au ki taku krani mamai a te tikango tēnā koro. Tei ka mea mai kia, orakau mātou i maumau i o mātou, moni i tō mātou, kaha kia tono a koe ki te whare wāna, hoki mai ai koe he tangata mahi kāri nōheo nei. Koe tērā te tikango tēnā koro.
0: Oh, kia ora. Ka pai ki te rongo atu, wena wāhi kōrero. Hei, rongo ngā maua tātou tāngata o tēnei ao, nā te mea kōngarongaro katoa rātou. Kamutu kia rongo i aiana, ko mōhio rata u i pērā ngā kōrero i tērā taima, ne? Ai. Ai, mihi atu kia koe. Shane, ai, tēnā koe, ngā mihi nui ai, me ngā kōrero.
1: Ai, ngā tātou.
0: Ai. Ai. Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me we tahi anō ngā kōrero. Ngari mōhi anō koutou ka puta hoki ta tātou pūtea a te taite. That's the budget. Kamutu ko mōhi o koutou e herena ngā mea katoa i roto i te kāwanatanga. Kia mōhi o koutou, mā koutou e tītore tore, kia kite ake e pehāna te haere o ngā mahi, ngā kōrero, e whiti haere ana ngā pūtea ki hea ki hea. Nā no reira, ngā mihi nui kia tātou katoa.

0: kono tika ai ko te aho ka herea ki kona I tēnā iarere o te hiku.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rāragi mahi o I a rā, nērā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

0: Ai, hoki mai anō e runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēne me tāku kai kōrero ko John Paitai. Hoeno, kia mōhio mai anō koutou i te wiki nei, kei konei e ia. Kia ora mai anō, John.
1: Kia ora, Julie. Kia ora koutou katoa ngā kaipakorongo ki tēnei teihana. Āta Māori e kia koutou.
0: Ai, ka pai ki te runga te ia koe. Ai, I tēnei wā i aue noho nei konei mōhiana ahau. I runga i wetahi wa tātou marae kei kona wetahi o ngā tangi e takoto ana ngā mea ko takoto mai kua ngaro atu i nana hira i haere hau ki te kau i reira te tahi kuia tana ingoa ko mārara waka. Ni waka, wiki, pena maharana koe kia chepi waka?
1: Ai.
0: Tana wahine. Ai.
1: Wahine, ai.
0: Tana wahine tuarua me pena pētaku kore.
1: Ne. Ai. I kite anau e kōrero tahi māua ko pare i nā nahi. Aurite kia mātau i te marae o Roma, ia wiki e tangihanga.
0: Ai, ai.
1: I te rā wiki ko te kōchiro nei a te kauma turu o na tau. Fiesta Gaua Witihira. Ai. Ko tēnā, Sephira Gaua Witihira. E moko puna o paki pene no ahi para me Fiona Gaua.
0: Ai,
1: aroha nā ki ngā whānau pani kato. Huri raunau o te hiku he wā pāpauri tēnei. Engari, Kili, kore tāi te pēhea. Tēnā āhuatanga. Engari, ai. Aroha nā kia rātou. Tari, ko tēnei wiki i runga i te marae nei, ka tū te hui i te ahi-ahi o te mane o tēnei wiki, ka hara mai te kaunihera ngā kaiarahi Māori i runga i te kaunihera, ko Dena Marie Hemara, te tahi. Toko whā ngā mema Māori i runga i te kaunihera. I tai atu ki ngā hāpuri i roto i te hiku o te ika. Te nohotahi i te hāpuri, e aki ana rātou, te whakarongo ki a mātou tono. Ki te kaunihera e pāna ki ngā mea i roto i te hāpari, hāpuri o ahipara. Ka huri rauna rātou i te hiku. I te rā tu wiki e mea mai rātou i haere ki Waimononi Marae, ki te rohe e toru ngā wāhanga o te kaunihera o te kaitokerau, ko te pokianga me kaikohe, te whairangi me whangaro, me mātou noki o te hiku o tika. Nā ko tai atu rātou ki tā mātou marae. Pai te rongo kia rātou, te kite ngā moimoia o te kaunihera mō ngā tau kei te heke mai. Nā ka whiua ngā pāpiki a rātou, e pāna ki ngā rates, e pāna ki ngā huarahi o te kāinga nei. E maha ngā pātai e tono mai ana mātou ki ēnei kaimahi ngā o te kaunihera. Re mihi ana ki a Dena Marie, te pau o te rōpū. O ti rā i te taha o rātou, Gilly, tau tai mai the Voting Commission. Tokotoru o inei, ko tai mai, te whakamārama ki te hāpuri, o rātou nei mahi I te whaka rite te hāpori mō te wā o te pōti. To get out and vote and explain what they need to do before the voting day. Kore rātou e tae te haramai I te rā o te pōti ki te register. Koina te aki o rātou whakarite e ngā mea I mua I te rā o te pōti. Nā, ka pai tēnā kaupapa o te kaunihera. No reira, I tēnei I ngā nahi ko tai mai a Kaitaia College ki te he krahe no Kaitaia College he noho tahi te taha o ia mātou he ngā pātai e pāna ki te tikanga me ngā kawe o te marae. Kei reira a māua ko pare me e tahi atu o te kāinga nei te whakautu o rātou pātai. Nā I tēnei rāhoroi me te rātapu ka whakatū tētahi hui I runga I te marae o Roma mō ngā kaikōrero, mō ngā kaikaranga o te kāinga nei. O te kāinga nei, he hara mō ngā kaikōrero e noho tū atu I ahipara. Nā te mea e recruiting mātou me ngā kaikōrero, ngā tangata o te kāinga nei e hiahianga te ako ngā mea o te taumata, te paikōrero me te karanga, kaikaranga, whakarongo mai ki ngā hītori o te marae, o te ngā pūrākau e pāna ki iwi nei, o te kāinga nei. E rā me kato e trai ana mātou te whakakī e nei tūranga mō tā mātou marae. Koina te mahi o tēnei rātapu me te rahoroi.
0: Ai, ai. O, kia ora mai ano, John. E kaupapa anō tā koutou e mahingia nei kona. E kitingi ake ana tēnei āhuatanga e pāna kia tātou katoa I rongo anō a hau kei roto I Ngāti Kuri. E kōrerongi ana tēnā kaupapa I a koe meana e hihana noki rātou ki te hui. Ki ngā takotonga o ngā tikanga kei runga ngā marae, nā ka pātai Ngāti Kuri e ki Waiora no ki tēnā kaupapa e takotongi ana a pōpō nei e I a koe meana pēna kei runga I Roma marae e me Kaitaia College e I nui atuna ki a koutou. Nā, ko tēnā te āhua me wetahi o ngā wāhi ki roto I muri whenu. Ai. E rapurapu nei wetahi kai kōrero, e rapurapu nei wetahi kai waiata. Nā te mea, ko ngaro katoa wetahi wa tātou kai waiata, ngā kai karanga, me, ai. Ai, iaiana me āta wakamōhio ngia mai ki wetahi anō wa tātou iwi e noho noa nei te hau kāinga, ne?
1: Ai, kei runga I ngā marae katoa, he mā arua.
0: Ai, ono.
1: Koina tā mātou mahi tēnei rahoroi. Te haere ki te hīkoi I roto. Ki ngā wāhi motuhake ki a mātou I roto I te hāpuri o ahipara. Whakamārama ki nei ngā hunga I tai mai. E hihi ana rātou te rapu ngā kōrero e pāna ki tā mātou marae, ngā whakairo I runga I te marae, ngā hītori kato. Ai. Ko tēnei wānanga, e wānanga mō rātou e noho ana I te hāpori. Nā te mea, I ngā wā o Muakiri, ko tai mai te, oh, te maho o ngā tangata no Tamaki Makaurau, mo noho
0: no Heatna, atu, ai, ai.
1: Ki waho.
0: Waho.
1: Nā kutu ana hoki te wānanga, nā, ko ngaro atu rā.
0: Ai, ai, tika tau, e mahi ngāna tēnā mahi i ngā marae nei, ka mutu, ka tika o ki tau, te nuinga o ngā tangata o te hau kāinga, ko nekeneke heere ki uetahi o ngā wāhi, ka mutu e noho mai na ngari, te mea ke, kia ngaro atu wairāne, kia mate wairāne roto o hoānau, ko kite koe hoki hoki mai ana, ko tēnā ke te mea e kite ana te nuinga o tātou e pēne ana te āhua o itahi o ngā hoānau iai ana. Hoki hoki mai ana me wā rātou tūpāpaku e, kia tanungi e wāinga nui wā rātou tūpuna. Ai, ko ena ngā āhuatanga e pāna.
1: Tika tēnā kei ki ngā mahi, nā i kite ana mātou i ngā wā o ngā tangihanga, i tai mai wetahi o ngā whānau mai i waho o te hāpuri. Arohana ki a rātou e kuare ana rātou.
0: Kuare, ai.
1: Tika ngō te marae.
0: Ai.
1: Nā i tahi wā ka tukunatu he kai kōrero mō rātou, he kai karanga mō rātou, te ae, etahi o ngā mea, arohana ki no, o tātou nei, whanaunga e noho mai rā, i raro i te kuare tanga, e pāna ki tā mātou marae, no, hoina te tino ia o te tino kaupapa.
0: Oh. Kia ora, John. Wene wa tātou wāhi kōrero me tuku atu i a koe. Ko pāking te haora waru kraka ka mutu. Ka rongo mai anō a tērā wiki, ne?
1: Ai.
0: Kia ora mai.
1: Kia ora, girly.
0: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko John Paitai tērā. Ka whakarongo mai anō koutou ki wetahi o ngā kōrero whiti haere ana.

0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koi me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa amo tai nō reira me tārea ke tātou ki aia. Tēnā koe, JJ.
1: Hei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe e hoa. Hei, vai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga e are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
1: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pasifika rānei, ki tētahi hui motuhake ki Ahitereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o Ahitereiria, katahi, kārua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o Ahitereiria me tō rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakaki ake ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūtea o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho ki roto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira, nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pasifika. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite i ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
0: Ai, rauaru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whare ki hia haka marama tēnei kaupapa e hoa?
1: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O Ahitereiria, puta hoki i te motu. Koreira i tei Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata Ahitereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koe a te kaupapa matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te i rōpū ki reira. Me te mōhio i a te tauka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, you know, traffic management.
0: Ura.
1: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taho Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei... I whakanui i o mātou Pākehi, kia ngā haere ki tō mātou whārangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Nina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
0: Rauero atu, ai, a koe ara tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā, ki te hakatika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wene o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu ki Connect 2026.
1: Wow, you know, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou

0: Rātou he, ko tahi noiho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ne ko rātou rerenga ngā pō, a tētai wāhi noho ki te Hilton, te parakuhi ia, te ata, te kainui, te tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki hei whakamāma ake. Ka tahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākehi Māori. Ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Mm. Pēnei nei Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumarua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i taua time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Ana reira tāku i kite, pai ake mena a tātou ngai Māori e hariana ki enei hui, e hariana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupuki e ata kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
1: Mm. Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutou ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2002 māwhitu.
0: Ai wāre. E tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui i āwhinga tia e Aupuki. Ko kauaka me tā rātou ope Pākehi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākehi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou hariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Kei reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katahi anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hopu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraidia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō, a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putano i te motu. Me pehea Aupuki kautau e tautoko o kia tai atu ki Hopu Hopu.
1: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e ho no reira kaore kore ko koutou tērā, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu ki a koe meweni o ngā kōrero i wharikia e koe i tērā ngine e JJ no reira ki a matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākehi.

0: haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei, ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāwako o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepu, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rawa atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa hea hanga ua ua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e kori kori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

0: tikal. Tikal is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikal, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikal, the process of drying kumara in the sun. Tikal.
1: Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rā, e te ue, te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika. A, ko te kai korero e whaia ke nei ko Mike te wake, te heomana o te runua, te rāroa ki te kōruru e pāna, ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, e Mike.
3: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau koutou e akarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
2: Ai, morena ki a koe, takuranga tira, ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau, e ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. O hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
3: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Mukuake, he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu. Te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kau mātua, ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe. Ki ngā reo o te katoa, ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tira, te rongorongo ki ngā o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e hoa i te praerera, e... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te minena. Nō reira, he pai tēnā.
2: Kia ora, kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tērō ngā porehita i kōrero nei e koe?
3: Paiake ngā kōrero tatawa whaia, tatawa neni Nora, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tatawa auntie Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, ka hore ōku krani i konei, i tēnei au hirihuri, no reira ki ōku taringa. Me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
2: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki Waenga ni a rātou. Hoino, ki te ana hau tētahi paku kōrero au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrero ana koe mo te reo o te taiao?
3: Tērā pātai, heaha te reo o te hiku. Nō reira, ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ai, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu Pākehā, te wairua te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moko ake, kia mātou o te taihau auru, e ko pērana, āhua, piki me ngā heke pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pāna ki a mātou, te hauraro hukianga. Nā, kā na mātou te haere te whare karakia. Nō reira tā mātou nei reo he momo oro ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia. E orite ki te wā waiata himene ana. Nō reira, wera, koera te ohuni tango taku kitenga heaha te reo te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
2: He reo anō, tērā, koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kautau hoki ne, ka runga i ngā kaikoro, i ngā ki whainga me ki, ko rātou kōrero, e pāna ki te taumata me ngā whai kōrero, wētahi atu o ngā ankara ki muri rā o te marae kōrero hāti ki hiana, me wene o ngā kōrero e pāna ki te pāmu me te hi tona, wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne, e mai?
3: I roto i ngā tono o te mā tāwai, ko tā rātou kōrero mo tēnei mianga ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru, o Waihau, o Mitsimiti, o Whakarapa. Taku tupuranga katoa, ka rongo nei au i te reo, e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu, kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo. Pera ki taku tupuranga, ta tāua tupuranga e hoa, o te mahi whutuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā karapu, ko ngā karani katoa, pena ko mutu te whutuporo, praewa hau taku karani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira. E mātou ana ki wera o ngā momo āhua ranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai au.
2: Nō reira, pēhiara tēnei o ngā tūmomo hui, kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa, ka tū atu ki ngā takiwa katoa, ki ngā taiwhenua katoa, te rohe whānui o te tai tokerau. Heaha wetahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tērā o ngā kaupapa?
3: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki, me rapua tētahi mea, heaha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, ne whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia whakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
2: Ai, he tangata anō koe tērā e Maika me o Tūranga Rau, ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārua, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero, ki roto i tēnei o ngā Tūranga hau au, hei hea mana mō te runinga o te rārua. Hoino, he kōrero haka kapinga wai, ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau, me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
3: Mihiana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāua. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motu hake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu i te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai tokerau whānui. Nō reire, mihi ana ki taua hungara.
2: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungane. Tāku kia koe i tēnei wāia hoa, kia matāra, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runga o te rārawa, me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi, me tōna noho ki te pānara, ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iare.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukuraiti. E i hoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngā herenga o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki tiro. I hui hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora atau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukuraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Kiahi wara, kiahi wara. Kiahi wara e tēnei tuku, kiahi wara e tē rā tuku, kia matāra, si hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapaitia tōne ingoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā e hikoi nei, ki tua o te ārā e hoatū rā, a moi mai i roto ngā ringa o te ariki. Ka toi tū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Ka tuaki ki runga rā, whiti ki taua hei tamatu. Ku me ki te uru, ue ki te tonga, hiki nuku, hiki rangi i arara. Kangarue, kangarue, toi ki te haumarangai kia whakarongoe. Taku kiri e te kikini o te rehu tai. O ngā ngaru whatiwhati e haruru mai nei, wi wi wi, wā wā wā. Hora hia o mata, kia mere tuahihi, hei taki te ara, kia tangaroa, hea tuahau e te tini i te pō, e ko koia e ara e. A ta Māori e, kia koutou ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā e runge tō reo irirangi Māori. Kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā e runge te epurangi. Nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari tai timu e tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei te kaumātahi o ngā rā o hune pipiri rānei. Ko hauturu tōku ingoa, kōku iwi, ko ngai te rangi, me ngā tirangi nui, kōku hapu, ko ngai tūwhewhia, me ngā tīruahine. Ko maua o te maunga, ko au te moana, ko te moana, ko au. Ngā mihi aroha kia koutau e te whānau, i raro te kapua te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutau ngā mokupuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutau ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira tēnā koutau, a tēnā.

Mā tai aronui rawa e kī ai te āria i te wai. Rukuhia, taipari, taitimu.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Ko taipari taitimu tēnei, tēnā rā koutou katoa e te whānau. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. Te tahi o wā tātou kaupūrongo o te hāpuri, kia hau. Hei kōrero i ngā kaupapa hākinakina kātahi. Kā rua ko e tahi anō kaupapa. Nō reira, e matua tame te rangi, o ki mai rā.
2: Tēnā koe, tēnā o ki koutou e hono mai nei tēnā pito te motu. Me kupu mai hara ki a koutou katoa.
1: Kia ora, kia ora. A tuitahi rā, ahakoa kāri au i Aotearoa nei, i tā wāhi ke au mō te rua wiki ko Hipāsu. Engari me mihi kātika ki ngā ki e rā koraua nunui i e katahi anō ko hinga. Ara, matua whatarangi Winiata. Nā ko tā heri ni moko mīda tērā. Nō reira kia kōrua rā, haere, haere, haere atu rā. Oti rā, e tame. Te putipono ngāio. Kia timata tāua ki tērā o ngā kaupapa. Ana, kei tēnei wikene, hei enei rā whakatā, timata ai ko ngā whiringa whaiti. Ana, kua heke te nui ki ngā tīma e whā. Ai, kōrero mai.
2: Tika tēnā? Me whakaro ake pēa i te ura i takahi a ngā kapane. Ka reo e mōhiona he a te tikanga e tū mai ana te kapa kahurangi. Ki reira. Tērā tērā, mō te mea nei e tino huarahi piki heke takahuri huri noa, poro tuti noa, tērā kapa. Pai ake pēr kia whakaro te unga tautoko nei tērā kapa ki te mātakitaki te paoro porohita o te Auckland FC.
1: Ai?
2: E hoa? Moke pai te papatākaro o Mangapau i te kapa nei ka mutu e harati nei te tau tuatahi kia pērāhia he ake te raru kini rawa o ngā hunga nunui te utu engari pahore noi hona i runga i te papatākaro tērā ko ngā tamatua anā ko te kapa whana paoro nei. O taiki ngā rangi tūhāhā noatū tākoroi, engari ko te kapa kahurangi nei, ae marika. E ko te wāhanga pēa e raru nei, kānui te marama, e te maha o ngā taitama Māori ko katohia mai i te tuawhenua ke. Ka horei tupu ake i tāmaki.
1: Ai, marama.
2: Nē, tiro hia te rārangi e tū mai ana. Mena i puta mai te tahi o ngā mautere o te moana nui a kiwa. E hoa? Mena ka pakataha ia wera, me te hunga kaore i tupu ki tāmaki. Pai ke pēr tō rātou haere ki te rapu tākaro ki wāhi ke. E rangi kua roa ke noho ana te puari matua, te kāhui matua, te kāhui whakahaere i runga i ona ringa. E tatari ana kia hara nei. Koeara, koea te tahi timo whakaaro i aia nei kua kārangirangi katoa. Nā te mea e mātakitaki atu ana tātou i ngā whakaaturanga o ngā kapa e tākoro maira ki Ingarangi, ki Wīwī, me te piki haere o e rā kapa. Nā, tatapau ana te kapa opango ki Hapanihi ke tākaro ai. He hai pērā. Nā, ko iwe nā o ngā pātai. Me te mea nei, kua tiro i nai nei toko pā ngā kapa i roto i ngā whiringa whaiti, he Aotearoa kato.
1: Ai.
2: Tahika tino pōhau au atu tēnei maumau te kupu ngai o mo tērā tākaro ai hoa.
1: Me taku marama, ai.
2: Ani pai ki atu te ngoi kore.
1: He hoa, ai. Ahoi anō, kia hau nei tika tāu, engari a kāre hoki au i te mōhio, hea te taki, kāre ngā kai mātakitaki, kāre kau ngā kai tautoko, i te kaha ki te puta, ki te mātaki, ki te tautoko i wāratau tīma, ki hea rānei. Nā te nunui o te utu rānei, nā te aha rānei, ai.
2: Ua, mohena au, ka hore, e kore koe uru ki te kap mātakitaki ngā tamatoa, i te Auckland FC rānei, mena ka hore koe e whakatikatika ana i ākoe ano. Nā, ko te mutu ngaiho, ko te hauare ake o te kapa, he hoa tūmate rawa te haere ki wīwī, ki wāwā, ki te mahi ngā mahi, tuātū i te tākaro putu pauro.
1: Ai.
2: Anā ko taiki reira i nai nei, a me te mātakitaki i te kāhui matua putu pauro Aotearoa, 316 miliona i pau i te taukotahi.
1: Ai.
2: Te putanga ki te tau i muri mai, te kaumāiwa miliona i te taha heke o ngā pūtea. Ā.
1: Aue.
2: Ko iera.
1: Mm.
2: Ka mātakitaki i ngā karapu o te kāinga.
1: Mm.
2: Oho. He ua ua. Engari. Ano ke au he iwi bōhi o katoa, e noho mai a neirunga i ngā puari o ngā kapane.
1: Mm. Mm.
2: Mātenga kuare. Kotore mōhio.
1: Nē, ai, ke ora.
2: Hakora te ngaruke. Ka mātakitaki i tūnga i te kapa toko fitu. Nā, mahi nui ka rarua pāniora i a rātou. Ai, marika. Mena ka koia tērā o te tohu, mō ngā tākaro kei te tūmai mo te kapa opango. Haere mai e Dave Rennie, kore roa, haere rā e Dave Rennie.
1: Ai, ai, ai, aui.
2: Nā, kei kona te tūturutanga o ngā mahi ngaio nei, kia kite ake pēhea te ngaio. Ka pēhea rā nei te tohu. Nā, inaene ko rongo e tiro tiro ke ana, e harako te kapa, e harako ngā tākaro ngaio, te puna mō ngā toa, ki roto i te kapa opango, ko rapu rapu hea te huarahi e toro toro ke atu ei, ki ngā hunga kua roa ke te ngaro ngā tu i Aotearoa nei, e rau e whakatūpera tonu hiana e huarahi ke auru atu ki roto i te kapa opango.
1: Aue.
2: Richie Maunga, ko hō hākatoa i te whakarongo, o aere rapua Richie Maunga, te mea.
1: Ai.
2: Nā, ke kona ka pāte, pāte, mea nau ka pāte hōhā ki te whakarongo i wera mō tikanga e Mariana. Ano kia ko te kōrero, ko te huarahi o te kapa o ngā tākaro ngai o nei, he huarahi e piki atu i ki te taumata.
1: Ai, ai.
2: Engari. Ka ngaro atu te tangata me te whakaaro ke ho, he ake te huarahi e hoki mai ei, tōtika ki noto i te kapa opango, hei hei tākaro e ki te tākaro ngai o. Nā, ka rewe, tino moi ana he a te hua o e rāmai, e rangi. Ha, ko iara.
1: Te ahua nei, e raru nui kei tō tātai puti pōro. Te rāpia, e timata nei, te raru nei, mai te puari pia. Ai.
2: O, mea na te kōrero e hoa, i nga pirau te ika, ka pirau mai te mātunga i te tōrai.
1: Ai. Ahoi anō, ne, tō kōrero o tō whakatai poto, mai ngā tīma e pā, ki o nei whakaro, ko wai katoa. Kei au tōke whakaro, ingari hea tō whakaro, e matua tami te rangi.
2: O, oh, e pai ki kia au, kia kitea ngā putanga o te hau a pio pio. O Waikato hoki.
1: Ai, pai ki kia.
2: E hia nei te rua i pifiei a tāmaki i ngā taitama katoa. E hia nei te rua, ko mahi ei rātou, kia putakauno he toa taitamariki. Nā, ko hereherea ki ngā kura o tāmaki. Ana, pērā anō o tautahi. Mena puta ana ngā toa taitamariki, ko herea ki ngā kura o tautahi. Reiki no pera a Waikato me te whanganui ātara. O eno ko ngā kura Ake Oreira, ngā kura Katolika Erua, Wellington Boys, Scott College, e rā kura ki Tawa, ki Porirua.
1: Ai, ai.
2: O eno ka piki ake ki roto o Manawatū, me te Matau a Māui, ki wera o ngā kura. Puta puta ana ki roto i te raka, matau, kia ne, oia wera ngā kapa e rua, kāro e, e tika, ka mea ka hāngai pēa. Ka puta e rā tokorua. O, pera wera, oi ka mōio.
1: Ai, ai. A tēnā koe matau e tame te rangi, anā ko tēnā, tēnā, tuarua mai, inanahi rā, e kitea e au te kaupapa o Whaia Ripeka Murray, no te motu te reo matakana, nōna i whakawhikia ki te hei tumuaki hou o te kura o Ngāti Pātua ki Tāmaki. Nā reira, he mea whakahirahira rau atu tēnā mō mātou nei o Tauranga Moana, a kātahi, a kārua, mō te iwi Māori katoa, engari, o whukaro, o piro piro mō tēnei kaupapa whakahirahira o Ripeka Murray.
2: O ka haukahore oku pakaro mō te wahinena. E rangi mō te meake, e ko te kura ka tupira ki o rākei nā, e harai te i te kura me hanga noa, te rā uarahi, i tīmatahi āno i te wā, i putai ngā kuhanga reo, ara me ngā kura kaupapa. Ara e mahanga kurahi ko takahia e ngā mātua me te hunga nohona ki runga o rākei mo te āhua o te akumanga,
1: right.
2: Mo te āhua o te o ngā whāinga o tauakura, te barau tonu e tahi. Nā reira i etahi o ngā tauko o Tahake, i whai te Reorua, i whai te Montessori, i whai i te Rudolf Steiner, i whai te Kura Kaupapa, Te Aho Matua, Kura Aiwi, nā i nāe nei kua me ki pēko tuituia e rā miro.
1: Wī,
2: e rā aho
1: ai,
2: ki roto ai. Tētahi e ki ana nei te whiri o tēnei ao e noho nei tātou. E hoa kia pēnei ake te kōrero. I te wā o oku mātua,
1: ai.
2: A wepua mo te kōrero, pāta kōrero Māori, ne? Pāki mai wā mau e tokorua wā mau mokopuna i puta mai te kuhanga.

0: tawa wāra. Ana, to tētai o ngā kaupapa, me ako mātou, e hari i te mea he kōwhiringa tā mātou, engari he me ako mātou i te reo o wiwi. Ana, kāre au e pakurata ki te rāhuatanga, nā tēnā, ka kino ai uratu i te akomanga, ana, nā waira, nā waira, ka tuku nai ki te tumuaki, ana, ka ietahi wā, ka wepua. Engari, he nui ngā wā ka tuaki au, kia hau nei, kāre he take o taku ako i tēnei reo o iwi, a hoi ano, kei e taku reo Māori e whakaakohi ana. Engari ai, ko aua wā era, engari ai. Kāreo e paku whakai ki me ako i te reo o iwi.
1: Ko ira, ko te whakaaro e ki nei, e ki anau, e tino pūkenga o ngā mātanga nanakia nei. Ka mātakitaki au i ngā mahi te tokorua i piki ake rā mai papai o ea, ai te kura manukura, ko haere ake kei tīpene i nāi nei. O, e hoa, ko mātakitaki au ngā taitamariki rā i runga i te papatākaro. Ka mutu tō rātou ao katoa, tākaro mai, pūtai ao mai, reo mai, tapahaka mai, e hatu, ākima pina mai, e Māori te katoa. Wiki. Ngā karanga, ngā kupu, te reo, te hako te reo ngā hau, Māori, Māori ka. Piki hari ki au ina ki te i tira. Kako ngā moko puna nei, te mea rewa a reka ki au, aira wātu ki au, kia noho ngā tokorua te tungāne me tana tuahine i ngā wā o te kai. O mai kua te, nā, te tahiwe nei mā? Anāre, hena koe te tahiwe nei? Ena we kia ka kūtaki ki ngā wanaunga ka hore tino maramana ki te reo Māori ka rongo koe. Ona ko huri āke hanoi o te reo. Au, ka pukuriri. Te māma, ka mea te hore ka ue take i pukuriri ei. O tāu mani koe, āko i ngā wanaunga. Rapu ulahi, me pēhea e raratamai e ngā wanaunga ki te āko i tō tātou reo.
0: Kia ora.
1: Uiara. E ka mute e hoa. Waku moko puna. Taku horanga tira. No ngā hape wiwi o te punana.
0: Ai, marama, ai.
1: Nā bidwa me ngā burel.
0: Ai. Taua whānau ra, ai. Mōhio. Tō horanga tira. Ka pai. Nā rere, e matua tamitarangi, ana, e kōrero he kupu whakakapi au. Ki tā tāua nei kōrero i te ahi ahi nei.
1: O, nora, ko te tūmanakua ke paki mai ana ngā rangi kukona, i enei wāne, me te marakua ke ka māro, ka hikina te wā, i noho katoa i tātou ki raro i te kapu o pauri, i roto i te ngaro hangāke o ngā, tokotoru nei mai te ia tima, ia tamati riri.
0: Ai.
1: Tā pēlō ki kia, kia iriri moko, ai atu kia patarangi. A me te maha o ki o ngā mate, kei irunga i o tātou marae i roto i enei rangi nei. E mana kua ke ana, kia whakatā, pēa, te wahanga o te ao Māori e hotu tonu nei. E wā pēa e anga nui atuai ki te aranga mai o uanga o matariki rānei, ei tiro ngā tātou i te hautapu e muramura ana, e rongo ai tātou i te mahana, ana o te wāke i te tūtonu mai mō te aroro. Atu i tēnā, a tini mana aki ki a koutou katoa, tēnā koe, tēnā koutou, kā tiki ora tātou.
0: E matua tamu e te rangi, nui te mihi kia koe, tēnā rā koe mō te tō. Kōrero mai kia mātou, tō whakawātea mai, kia ki te kōrero kia mātou. E mihi ana.

0: Piki mai, kake mai. Ho mai te waiora ki au e tū te huana ko te moea te kuia nei te pō. Pō, pō, ko waira kai raruai. Papaki kauana ngā tai ki te reinga, kao, kao, kao a tēa. E ngā iwi, e pairungi ngā mautere nei. Tēnā no rākou tū katoa. A kei te haere tonu ngā pitopito kōrero, a mo te hui i tū ki te mihana Māori o Akarana nei, ai te wā i whakaungi ai a hone te kaurua te rangi kā, a hei matua mo te mihana. A te kai kōrero tonu ki a tātou, a ko te mōrehu te whare. Whakarongo mai kia ia.
1: I te putunga mai o Kāpene Kukumā, ka huri noa i ngā motu nei. Engari ka puto mai ngā tāngata, hari mai te rongo pai, a karongo ake a katou, ki roto i te taitokerau. Engari te ahua o ngā whakaaro, i roto te ahua ngā tuhituhinga. I roto i ngā kino e tahi o ngā mahi o ngā tāngata, i hari mai nei te kai kouhau, i ngā kouhau ki Wanganui a tātou. Ka tukua mai e taha hi wetari ana. Ngā tāngata tō tika, hei whakatika tika ngā wā. I roto i o rātou tangi ki a tātou. Haere mai ana ngā mini te wetari ana, hei whakatika tika i ngā māu. Ā, ka rongo ake. Ko haere a Waikato i roto i ngā here, ko wehi ngā tāo ngā o tātou hopāga. Ko hoki rātou i roto i o rātou ngā here i roto i tō rātou awa, a Waikato. Ka haere anō te ngā wetari ana, ki te whakamirimiri, ki te whakapāpā i a tātou. Hoki mai ana ngā Waikato, hoki mai ana. Engari ko tūke, te nuinga o koutou o te taitokerau. Ko tūke i ngā mahi, a ta hahimina. Engari ka we ware ware tia ta hahiroma. Ko kite au etahi o ngā tohu, o te hahiroma. Engai tāngata katoa i haere mai roti tō rātou arawa. Ki te whakatutu i o rātou hahi i Wanganui a tātou. A ka rongo aki o tātou wehewehenga a hapū. A iwi. Ko te mea i whaka wehewehe a tātou ko o tātou hā. Ko o tātou hā. Ai tēnei rā, ko rapu māua ko hāni etahi. Tikanga ki ahua piripiri mai ngā hāhi nei. Hei aha hei whakamaha nei te ngākau māu. Tō reira mihi ana ki a tātou i tēnei rā. I taku i tuhakana, nāna te pōwhi. Haunga, te tikanga, ko te mea tika hei tū i tēnei tūranga. Ko tō mātou tū mwaki, ko arua rākena. Engari ko kiteo i roto i ngā pepa, ā ko tono mai te kuini, kia ia, ko e mētahi atu. Hei kaikara kia moia i pōneki. Ai tēnei rā, ko a hongaro ia i roto i tēnei tū haerenga, o tāo o te māu. Tā kā ngā kuhunui ake ki te tū, ki te mihi, a ki te whakahonore. I taku tuakana i ahon. A e tautu panau i tēnā kōrero, taku mohio i tūtaki rāu i roto i te pōu. Engari rā te pai o te tangi o te reo, huri mai nā Jane hei hoa mō taku. Kei te mohio au, māwata, taku hoa hoki he pāke. Ka tūtaku māu i te pōuri, rā pai te tangi o te reo. Ā, ka whakāra mai he tangana pai te ahua. Ai tēnei rā ku māwata. Tō reire mihi ana hari ake ana ki a tātou e taku wā. E hone. I te rongo ake ka atu tēnei rā. Ki runga ki tō tāua marae, ki roto ki tō tāua wharakarakia. A ka puta te whakaaro me haere mai ki te whakanui i tō rā. Tō kōrua rā. Me o kōrua tamariki. Ai tau tō kona huki tēnā. E nei tamariki. Ka tamariki katoa ngā minita. Ahua tutu ana. Ahua tutu katoa. Engari māua me taku horanga o māua tamariki he tino tamariki pai. Tā tu kuku ake pei do tui te hahi weteri ana. Tātua he kora tu he ne. I roto i te hari o te ngākau. I roto i te hari o te ngākau. I roto hoki o ngā whakaaro. Ka puta mai taku hoa hoane, ka mohio, ae, a tōna waka a hia ngā weteri ana ki te tahi marambu rātou, pai ngohio ki te pātai mai kia hon. E hoi wātena tō murai. Paka wātena mai mō ngā weteri ana.
2: Kia ora.
0: A te mōrehu te whare, a he minitano te hāhi weteri ana, a kei tāmaki nei e mahi minitāna. Te kai kōrero i nāia nei ko te kōtene kā, he minitano te hāhi mihinare, a kei te kuiti tōna nei pāriha. Hei rā mutu a hone te kaurua te rangi kā, kia ia. A kia koe rā te wai nāia nei, e te hoa e kōtene kā.
1: Kua hau te pukoutingo te whānaune. Alā kei ngā tangata kō pāngi e kō matamata. Kōti te tētu o te mau, hei hoa mōra. Atu ākana. Ka mahu e ho, kua hau kutura te pukoutingo. Nā kārewa tēnei, tō mā tako ira mutu ki ngā tūngua tikitika. Nā whamai ngua tumi kau e kirena, nā hōne te kau te kauru tarangi. Kauru tarangi hoki tanei ngua, kai te awa tarangi haerea. Nā reira, te nā koutou e mihi nei. E mihi nei kia mātou i haere mai nei, ki te manā ki tā koutou rā. Meki nā koutou te rā ngā ngāti, te nā ngā tāmaki. Nā ngai tāma. Te rā i kara, hara mai mātou, i te manā. Kā tū tā koto tanga, a tai ake te rongo ki a hau, kua tū tā koto tanga. Pērā tā ku kororo me tā te piho koi, te kauho a te piho. E hara i a koutu i whakatū e ngari nā te atu.
2: Nā oe.
1: Nā te atu e whakatū. Tā rera ko taku mihi pēnei, mā te atu e i manāki. Mā koutou hoki mānga, mā te mā teiru a te atu e noho nei rungu o tāma ki mokaua. Anui te mihi ki a koutou, mō koutou, hera mai nei ki te manāki te rā, o hōna te kaurua te rāk. Ki te ake neo ki te whare tū mai nei, te whare te ahirahira tū mai nei, purudur. Me te pātai anō a te whakāro, me he mea ka purudur ni ngā rā katoe tū mai nei mō e tāra. Te haranga mai o te whakapono nei ka au ki a koe ki a tai te marau. E hia ngā mano i rere whakarunga ni ki a te mātenga kau hau. Ko te metua tai, ke ripena tā koutou, ko te metua rua, ke puritia te tanga, hei tanga mā koutou. Ka mauri e mai taku tipuna tanga tā kura, eo koutou tipuna. Paru kena te paihia. E toro ane koutou ki rungo i te ahi, hei kai mā koutou. A whānau mai ako tīpuna pāk hea ngā wiriak. Ngā wiriak. Mātai ka whakaolangi, ka tāpai ngā te pēr pareke te ngōngai, kore pareke te hukui tō koutou. A tīni pēke te pākoutou, kāora tāku tīpuna pīwi tō mātāku. Ka hoki te whakapurnu ne ka mauri ki te tairāwi. Arai kororo rā kīngi. Nā te te ngā wiriak. Whaka hoki e mei tētū ki kone hei pātai kia koutou. Kai te mausuru nā te koutou i tau ngā tētū. Oto hōra nei ako. Whaka hoki e mei kone. Kei mohi o tōku tanei ngō te kauru o tereka. Kā tika e te whakatau ki. Te amurangi ki mō, te hāpai o ki mō. O tū tōku tō hāpai o. O koutou te hāpai o ko ie te amurangi. O te rā kōrero he kōrero tawito. Hare te kōrero hō. Arera, tēnā koutou, ka nui te mihi o tōku ngākau, mō koutou i hara mai nei ki tā tātaurā. Ia nāu kia pati, tāngatai kia nei kīngi o te tai. Nā kui kia te pui o māu e tui te tuatahi te kōrero, wāu ko te tuakana mōngu. Wai nāu ki tā te tuakana tāta mai he kōrero ki ngā tai, na me tia te mea kā mea ngā tai. Arera, tēnā koe pati. Tēnā o tēnei anō ngā tāngata nei nō te ngāti mani e pota. Nā reira, kā reo piringi kōrero kaua o hapū hae. O te mea, kai koni kutua ngai tātau e nōhan. Tēnei kauri pe katoa he ngāti poro. Te tai hāpio pina tāha he ngāti poro. Kā reo mōhio kai pēr tai te kora. Koro mai nei te pāki wahari a kīngi a o tai te kora, tai te kora, tāki tai te kora. Nā ka tēwe nōhan nei runga tāma ki mokaurau. Rākeshu. Lotokahi. E piti ana te malam mata ngai ngala kota. Ya. Ara noi le te kore no. Ka te hitu no te kia poto. Mata ta tau ra rui pakara. Yara e toro. Yara e toro. Tawe mau kuru e te atani. Wawahi kutai na toko i murira. Ka te ka kime kia kare te tau ti mo mau. Ya dok mau kare hanung no bi pifari tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki
0: Te ko tēnei kā, a kei tāna i rā mutu, a, te tai mai nāiane, kei a hone te kaurua te rangi kā. A koi arai nei, ko ana mihi, ana whakahoki ngā mihi a ngā iwi, i horai mōna, irunga i te marae. A whakarongo mai kia hone te kaurua te rangi kā.
2: Te kororia ki te atua, te maungarongo ki te whenua, ki te tangata ko te alohanoa. Tātai kia tītira anō hini kau. Ka pēmēu tēnā kōrero i te kolouwara i a te here pō. Kārua au, e whakatakoteau te rā kupu, te atatau i tini rā. O taku mihi tuatahi, ki taku taina, ala e takotopa i rā, i te rehua, i o taku tahi. E taku taina e te rauna, takoto mai, takoto mai, takoto hae. Haere ki tō pāpā kia te hihi, haere ki tō pāpā kia te piwhenua. Haere ki o tāua mātua, haere ki o tāua tipun, haere ki a ngā tipurou. Hāwā tu koe, te pāngia nei tō mātua. Ko ngā wari nei. Ko kore hoki rā koe rohi te pamai, i te pū, i te tauma. Rere taku tai, haere, haere, haere. Ko tō wawata ke tai mei koe kukone i taku rā. Kārei, kārei eke tō wawata. Na reira e tangi hi ake nei koe au. Haere taku tai, haere, haere. Ka piti hono tātai hono. Te heunga mate ki te heunga mate. Ka piti hono tātai hono. Te heunga ora, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Karanga mai rā. E a kūranga tira. Karanga mai. E ara i te mea. E tau hou tātau ki a tātau. E ngāri kuau ko karanga tira tia nē koutou. Reira karanga mai, karanga mai. E taku matua e piho. Tēnā koe. Tēnā koe i hara mai nā. I runga i te tono, te piho patanga, i runga anau i te tono, o te mihana Māori o Akana. O te beanga mai kia o kuwai, te reta taku puka hoki ko mani. E a hoki, i taku haerenga mai ki kone i ki akarana nei. O koe te tiki tangata i ki haet, pone te haere tika mō. A tātā hea mai taku tuā rā, e aku hua minita. I rote te pihapata mō vai atu. O koe, i tautoko i taku mai. Nā reira i kua ai au, te karamai. O koe, me tai mai i te neira. Nou, rij rijdt ook op vier op pad. Nou, maai. Nou, maai. Nou, maai. Ik kom maar terug. Je gaat mij niet te wagen. Ik ga mij goed toe. Naar toe gaan, naar toe heen. Nou, maar. Mira tata u kiwa jene marae o te mihana. Kua kera te ngakau i tai mai kutu. Ai te kuarawa. Ai te kupapai kotene. Ka ki te ia koe tūa nei kone. Ka ki te ia te hihi. Ka ki te kupapa ia titu. Mere re tangi a kene. Ka ki te ia koe e tāwai. Ka ki te papara ia te kohi. Reira, kai te koa i tai mai koe tāwai. I mauri e mai e koe, te ahua tanga o te koro. Reira, tēnā koe tāwai. Tēnā. Morehu, urua ko teru. Ngati mania poto, waigato. Tēnā kuru. Aha koa te morehu, e waka kēnu atu. O te tangu a tawa wakana wahi utai. Tēnā koe, tēnā kūrua me, mā kūrua kūrua. Ai a pōpō i te ai, nā ta kūre rurai a tāu. Kūrewa, kua to kai tini nākai hūtā mai. Tēnā nā koe, tēnā koe tūhoe. Ka haere au ki tūrangi. Iau ka tīmata i te mahi minitu. Ka tonu au i te minitu pāhea ki tūrangi. I te rapo haere ngā hipi. I reira. Ka tūtake au i te minitu prehipatiri ena. Nāma te tonu, nā awa te tonu tuatai. Haere mai ku tā māua pai. Ki reira noho ai. Ngā wiki katoa ka haere au ki tūrangi. Koe reta ki kāngano. Koe reira kōruatana. Te ao, kurewa. Te ngā kōruatana. Ka tae mai au te akararane. Ko te kōrero wa te tangata nei a te pūrio wa kia. Ka ane koe e hoki ki moe au. Ka noho tonu koe ki akararane. Ka tana mahi i a tau heo koe roma i au. Ka i a whee koe whakae ki taku tonu. E no hoki kone. Ko koe ki ki tori i te kērā ro. Teo. When I put it to my wife that she was supposed to be introduced inside the church, she said, I don't want to go to church. But on behalf of my wife, and of course her family who are here with her, it's her mother sitting alongside of her, her father's in the back there somewhere, he ran and hid in the back there somewhere. There's a sister and a brother-in-law here somewhere. They're how you do. I'd like to say, on their behalf, thank you for your welcome to them. And especially to my wife and children. We're not strangers to each other. And I know she would like me to say to you, the house is ours. And when I say ours, I don't mean just the family that lives there, but the whole mission, as it has always been. So feel free to call in at any time. And I'm sure, even if you don't get a cup of tea, you'll be sure how to make one. Thank you very much. Aki te anō i arātau. Ko reira, aha koa koe, kai tēnā moko o te terorina e noho mai. Kai te koe, kai te muhe tāo, kai whea tāo.
0: Ai runga i e rā kōrero a hōne te kaurua te rangi kā, a ka mutua ke anō a tātou pitopito kōrero i konei mō tēnei iahi ai. Nā reira noho ora mai anō rā, airunga i o tātou tini marae kai, a ko muru paenga anō e mihi atu nei, kia ora hui hui mai nō tātou.

0: Hara itse mea. He mea tōu mai a hau. He ngā kau mātua ki o rātau rekereke. Ka noho atua ki reira. Nā ka noho atua ki reira. A ka nganau ki te whakaako i a hau ano. Nā e tahi wā ko tahuri au ki ngā tēpa. Nā i te kāinga o taku whāia. He re kua taia. Ngā kau mātua o te aroa i ngā tau kimuri, ne? Ka noho atua ka whakarongo ai ki a rātau. Ka moea e au te tikinare. Ka kua i au i ngā kupu. Nā, ka mutsu te wāhi ki te kurei konei, ka haere ki te whare wānanga o Waikato. Nei te rātuatahi ki te ai aku karu, i te weriweri nei, tara peke peke nei, i a pau tēmaru. Ka anoho au ki ana rekereke, ka anoho au ki ai āno he namu, whāngote i ana toto. Ka anoho ki reira ngā pātai au ki ai ngā pātai, hea hea katoa te ao, kia mōhio ai au ki te taumata o na whakaaro. Koeira te huarahi tupu o tēnei mea o te mātauranga Māori, Nere kātai ahau ki te aroaro o te mohoao, o rua tāhuna, o tūhoi, atai ki te aroaro o pau tēmara. Hei reira ka ki ahau ki ahau ano, ka noho koe nei taku ao.
1: I tēnei wā, ka tahuri tātou ki tēnei mea te raupapa, ai rā nei kaore rā nei he raupapa, ka whāia e rātau.
2: Ka te huinga o te kahurangi ka o ti atu rā koutou. Te manuhiri hale mai. Te nui ngō mātau, ka mahi tau parapara i te tuatahi. Ka tahi ka huri atu ki te whai kōrero. Nā mehe mea mo te tūpāpaku, ngā kōrero a mātau ki te tūpāpaku i te tuatahi. Engari ko te tehi mea, kaua hei kaihoro i ngā kōrero katoa. Waihoa ke hebu e tehi kōrero mōre.
3: Ko kakautau ai te moana te mātakitaki na koe e te tini o te tangata. Nā ku koe i te kiake i te wānui a tāne, he tāne mīroei, he tāne kuakua, he tāne rangahau.
4: I runga nō te mātau ake, ko te tahi o ngā whai ngō te whai kōrero, ko te whai i te kōrero, nā reira. Kei roto koe i te wā me ki. Ko rangono koe i tētahi kōrero, ko tāu ko te tiki atu, ko te whakarere kēhia, ko te whakamomona rānei, ko te whakahoki atu, te panoni, koe rātu āko te ngakato.
5: Ei, ko pai te uru atu i tērā momo haka i roto i tō reo.
6: He he he! Pukahe ana uwērā kōre!
7: Ki te kōrero koe, te kōrero. I ngā kianga, i ngā whakatau aki, i ngā whakatau ki, i ngā kirehu, i ngā pōhuatau, i ngā tau parapara, i ngā waiata, i ngā kianga katoa, orangi wewe, ko tana mahi, he hahui wērā koraua, wērā kuia. Kia ora anō ai rātai. Me taku whakaaro matua, me taku whakapono tūturu. Ki te kore tātou, ki te kore mātou, e hahui a rātou māwai.
8: He pō, he pō, heo, heo, tākiri mai tātna, pōri te manu pō, pō, kāo tērā!
0: Hei a koe kā kau mātua, āhua, uaua, te hi ake i tētahi reo pāoro. Kā tai, ki etahi o ngā koraua o Te Arawa, nā te mea, kua tō ia mai. Ngā tikanga me ngā kawa ki roto i te whare. Ko kore rātau e mata ki te āki o rātau reo. Engari ngā tai ki a muriwai. Te mohi a muriwai ki te whakatō mauri ki roto i ana kōre. Te mohi o ki ia ki te whakakorikori i tana tinan. No reira, hei reira ko anaho mai ko rātau, hei tauira mō mātau.
3: Kia taha lākau! Koi te arero! Koi te hinenaro! Ane! Koi i roto i te reo Pākehā! Koi i roto i te reo Māori! Koi i roto i te reo Tōrangamu! Ale!
4: Mōku ake, tāle waku maharahara kia reo ngungurua i roto i te whare. Nā reira he tikanga tuku iho tēnei ki aha. Nā reira ki roo whare hei etahi wā ka reo haruru. Te wā ka huri au te kōrero ki te whānaupani ka reire ki anō taku reo. Ka heke iho, i rungi te mātau ake me rongo rātau i te aroha. He wā tōna me ko mumu te reo. Engari anō te tūkiwa, mō kuake, koe rā te e mohi ana tāua, te marae a reare o tū, me ki te atu mataunga ki reira. Te kawe, te hāpai, te takahi, o ti rā te oro mai o te reo.
2: Ia ue whai kō rero ana, ka mahi a te tau parapara, a me te kaha o te reo. Te pai o te puta o ngā kupu, kia mārama ai, a tahi ka huri ake, ki te aitua e takoto nei, i roto i te whare pea o i waho rā nei, i runga i te roro. A mutua ki reira, kapi te kōrero, a me te waia tauki.
9: Ko te kōhanga tuarua, ko te marae. O, ko tauke hei mo te whare tūpuna, ko te ao ngā horo te kuia whare, ko tarimano, te marae. Ko te hua o te kohanga nei, ko te tikanga.
4: Tōna tikanga, ko te tū o te arawa, ko te tū o pikiao, anō hoki me pakari te tū. Ki te mau rākau, tokotoko rā nei, aha atu, me tika te tū, me tū matauinga, te ahu o te kawa. E tāe ai te kite, te ope whakaeke, he pai kaha tēnei e tūnei. Inā rā ko te āhuatanga o te hāpai o te mana, o te marae, o te tūpuna, o te iwi, o te hapu, wera tu āhuatanga katoa. Ne? Tērā. Inā rā no hoki tō manaaki o manuhiri. E noho āhuru ai rātau i runga i tō marae.
0: Tahi o ngā tino o tēnei mea te whai kōrero i mōhioa i mātai o te arawa he ira tēnei mea ni. O taku tupuna koraua, ko hamuera pango, i hamuera matua ai, hamuera matua, mea tiki ake i tērā ingoa. Ko irirangi mā, e wai ngari i tērā whakareanga hoki. He tau rātau gato, te whai wāhitanga mai, o te kāmera, te ao Māori, o te wā tēnei amita taupopoki. Te poroa Malcolm. O roto o Ngāti Pikiao, Te Ariki Mōrehu, Ngāti Pikiao, Pihopa King, ko konei o Ngāti Whakaue, koe nei te pai o runga, e ai ki te pakeketanga, ne, i roto o te arawa. Nā ki te puta i a rātai toko toru he kōrero, kua mana te rākupu, ne, kua mana te rākupu.
1: Huri te ao, huri te pō. Ko tohea ētahi o ngā tikanga, me te whakahāngaitanga o ēnā tikanga, ki te ao e noho nei tātau.
4: O te āhuatanga o te whai kōrero, koera te kaipupuru o te kawa o te arawa. Nā, ko te kawa o te arawa, e aikia te arawa, takia mai ngā rangi. Nā reira, koera ka uaua mo te arawa te whakarere kēhia tōna kawa. Nā te atu i tuku e rā mai. Ko te tikanga o nā te tangata i waihanga. Kura te lereke e ai kia te arawa.
10: Oia tēnei tuitui ai te taula tangata, te taula whananga. Oia tēnei, i mātau ai te ao, whanu. I nā te reka, i nā te mana mō tuhake, kei roto i a tāua, te mao.
0: O e rā kaua me e rā tikanga e te tārona i te kakī o te puawaitanga mai o te iwi.
4: Kei a te arawa he huarahi, hoi no mō te whakatau e āhei ana te tamaiti, te tū, te wā orana te matua. Kāre o mātau nui, kei te kōrero mō mātau tino korau, kāre rātau whakai i te wā kia rātau, i te wā i hui hui a te arawa. E kore e āhei e neira.
0: Tērā ētahi tāngata o taku iwi, e ora tonu ana te pāpa. He tau, he toki ngā tamariki, te whai kōrero, te whakakorikori i ngā rākau, he pai ki a rātau te ako, tau parapara, pai ki a rātau te haere ki ētahi o ngā hui, te ako, i ngā whakapapa. Engari, hea te hua o era whakaakoranga, Ka kore nei e tae e koe i runga i te marae. Hei konei, kua pātai ake ahau. Hea te mea nui. Hea te mea nui, ko te tikanga, o te pāpā me te tama rāne. O te tikanga, o te tuakana me te tama. O te mana rānei, o te hapū, o te iwi, o te waka. Nā ki au, o te mana, o te hapū, o te iwi, o te waka.
2: Nau mai, hara mai, hara mai. Kāre tōro te kōrero. Kai te makariri hoki te māhunga. Nō reira mutu ake i konei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kāre wa te hunga whānau a te o te arawa e whakai ana ki o rātou tainaki te tū. Ingaria, ko tāi te wā me pēhea. Me pēhea, ko taku tuakana, ko te ariki mōrehu. Ko taku taina, ko te ngaroroa mōrehu. Ko tāwhiri mōrehu ahau. Mehe mea kārea te ariki i ngā tangihanga, i ngā whaikōrero rānei, ko kaha au ki te tū. Mehe mea kārea te ariki i reira, kārea hau i reira, ko whakae tamātau taina ki te tū. Koine te mahi e mahi ake nei e mātou.
3: E whatua mai i ana te kōmuri hau mai runga wai, hihi o wai, haha. Ko whaleke leke te tau wiho te waka. Tu ruki tu ruki whaneke paneke. Tu ruki tu ruki whaneke paneke. Halo moi te toki, haumia, huia, taikia.
4: Ki te tae mai, ina kare te tuakana ke reira, ka ahei te taina. Hoki mai te tuakana, me noho, me kopi te waha o te taina. Nā, he tauira tēnā, he huarahi ke reira mō mātai, te whakamāma ake, te panoni rānei, te āhua panoni, meki, me te pupuru tonu i te kaua.
7: Kau wai ki runga, ke kitea i rātau i a koe, ne? Maramana koe, tirohia ngā pau o te whare. Kore rawa koe kite i tētahi pau e tūpau ana, ne? Au, ana, whakatāreo hui a tō tāua whare, a tō wake tūriparu. Wila tō mea mai kia hau?
11: Ai.
7: Whakatāreo hui ngā. Takumahi a au e tamariki ana, he noho noho. Ki te kore noho ki ngā rekereke o te kukaraua, he noho ki muri. He āwhina ki te waiata i ngā waiata. Ana, nāwai, ka āta heke wērā mea ki roto i a koe, ne? Ka āta tau te kai māro ki roto ki te korokoro o te tamaiti. He aurere kei tēnei au e noho nei nā tātou. Me ngākau nui te tangata, me āta whāia e ia tērā ara, e hauwai ia i ngā kōrero o te kāinga ki ruta tonu i tāna tamaiti. I te kore tāua e āta tiaki, e āta poipoi hua tātou tamariki māwai. Me kaua hoki tātou e tuku ma te rāwaho ngā rero awa tātou tamariki e whakaare, e whakaoreore, ne? Ana kā pai koe, e whakatirana nana i te rā kua taga i tēnei wā. Ngari, kona whepea wērā mo te rangi nei. Ngari, kia kaha koe, san, me mau.
11: Ai.
7: Ana, ma te ana au, ana, māu a ka kōrero e hahu, ne?
11: Ai.
2: Ngā whai kōrero nā i anei, wa te heo mātou, e kaha ana ki te kōrero. Wa te heo mātou, kai te tamariki tonu, kai te ako tonu, ngari wa tehi kai te whakamā. Kā re noa kia kaha ki te tū. Engari kai te ake mātau kia kaha ki a rātau mai. Te take ne, kā re mātau i konei mo te wā katoa. He wā tōna ka ngaro atu tā mātau i te tirohanga kano.
0: Hei te mōhia e he nui tonu ngā mea, kāore e tāe, e mātou o takureanga, nā te mea tārona hi anō mātou ka ki e te kau. Kāore i tāe e mātou e tahi mai te kōrero me te aha. Engari, kāore hoki, he mate o te noho mai ki muri, o te whakarongo. Āre hoki he mate, o te pātai ki ngā kuia, a mo ngā kupu ki etahi o ngā mō te ate. Te hoki ngā mai o ki tērā marae, ko tā e koe, tērā hungara te akiaki te tautoko. Nā, no reira, te akiaki nui tēnei, me tētahi pūngitangi ta whakapātaritari roto i tērā akiaki. Tātou, o taku whakarea, kei tatari tātou. Anoho, oi rā, te take, e hingai, e totohu ai tō tātou waka ki te korokoro te parata.

0: anake i te hitori, engari i roto hoki i te whenua, me ngā tāngata e hoki hoki tonu mai. Mārena mane, te karere.
1: Mai nō rei tīwi, kia kotahi atu tātou ki tā tātou manuhiri a ranga. Tira i tēnei rā, ko ia ko te mini te whakawhanake Māori a Tamapōtaka. Te manuhui ia e whakakanohi ana i te kāreti o te aute ki ngā taumata o te ao, Tōrangapū. Kei te hui field days i kirikiriroa tō tātou.

0: mini te e whangamai ana e te rangatira. E tama, tēnā koe, mihi ana ki a koe.
1: Mūroa te tini, wenaroa te mano, te manahou, tēnā koe.
0: Kia ora e hoa. Hoi anō, no te rānei ka puta i a koe te kōrero mo te pūtea hōu. E rima, tahi, toru, miriona tāra. Hei aha, hei āwhine ngā pakihi Māori kia tupu rātou. Ko waika whakawhiwhia ki tēnei pūtea e te minita, he aha hoki te huanui ki ngā pakihi Māori.
1: Tuatai e tino tautoko ana te kāwanatanga i te kāhui kaipāmu Māori tai atu ki ngā mahi ki rotu i te ahu moana, ahu whenua. Ko tātō mātou kaupapa he whakapūte atu i a Akaro King Salmon e whakahaere hi ana e te runaka o Onuku tai atu ki a Ngāti Parau me e te kaitautoko pūtea. Tuarua ki a Parinini ki Waitotara Kapo Raihana ki te whakatū tete i ārai rārangi hiko hiko hoki ki a hiko hiko atu a Taranaki me tōna kūrai. Tua toru ko te kamupene a Ngāti Heneuru me tō rātou ngana aki hoki ki te whakatupu i tēti rākau, kāhui rākau mo te hanga Cherries.
0: Ka pai, kāre kore, kai te koa katoa ngā wāhi e toru e whakawhiwhia nei ki tēnei pūtea, mihi ana kia koe te minita i tēnā koha nui kia rātau katoa.
1: Tai hoa te wā e te manahou, neka atu i te rua, miriona tāra, irakati ono mano tāra ki te kāhui whenua, ahu whenua a Te Aroa.
0: Oh, ka mautawehi, oh, koa katoa te manahau i nei, te rongo atu i tēnā kōrero e te minita ka mihi a Te Aroa waka ki a koe.
1: Pūmanoa pūtea,
0: Pūmanoa e waru, tekau, miriona tāra, ki ngā Pūmanoa e waru tekau. Hoeno, kia hare tonu a tāua kōrero e te minita kei ngā field days koe i tēnei wānei, kua toro atu koe ki ngā wāhi Māori, ki ngā pakihi Māori, o tēnā hui whakahirahira. Tēnā e te minita, hea hanga āhuatanga Māori, kua ki tēnei koe i roto i tēnā hui imi haro ai tō ngākau.
1: Ko mākono hoki te nākau kua pupua ke te ihi me te wehi hoki ki te kiti ēnei Pākihi Māori pērā i a Mamaku, te panipani hinu ki te kanoi pērā i a Ōku, o rātou rongoā mare mare, tai atu ki a Waiariki, tōna puna kaukau ki Rotorua, me Ngāti Haua hoki, tō rātou Tarati Kaimahi, e whaka Māori nei, e whaka paraone nei i te hae whakahaeretanga o Field Days.
0: Kā mutu, koe na hoki te ahuaku whakaaro, he paite kite atu i o tātou pakihi Māori, o tirai o tātou tāngata Māori, e whai wāhi ana ki tēnā kaupapa ki te Field Days, i te mea mai rāno tātou e noho ana, noho tawhiti ana i tēnā kaupapa ingari nāene, e whai wāhi ana tātou ki te hāputa o tēnā kaupapa o te Field Days. E hoa, kia waiho ngā kōrero mo te Field Days ki Rahaki mo tēnei wānei, ana kia aro pū anō tāu e ki ngā kaupapa tōranga pū kei mui te aroaro. Kua whakātū mai a reipa i tā rātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Hei āhea puta mai ai tā koutou o ngā hinara tuatahi. Tuarua, hei āhea hoki puta mai ai i a koutou o ngā hinara ngā kōrero. Ko wai ka whakataetae mā koutou i roto i ngā tūru Māori.
1: E hoa, kua whakaara mai a te rōpū reipa i tōna rārangi ingoa, engari keife kē mai ngā mahere. E hoa, engari, tai atu ki ngā kōrero mō ngā hinara. Tāria te wā, tai ho te wā, ākua nei hoki ka whiriwhiri a kōwai ki runga i te rēhita ingoa, tai atu ki ngā kanohi Māori ka whakaputa atu ki tērā rēhita me te mōhio hoki. Ko Ngā Hinara e whai nei i te toko whitu ngā mema pāremata. Atu i te rōpū reipa ko tō mātou pāti kaurangi nei, te pāti e whai toko maha hoki o ngā Māori ki te whare pāremata.
0: Eki, e tika hoki tō kōrero, ki ata tāria e tāua te wā, e ki te marika tu ai tāua, mena kai te tika tēnā kōrero au mo te tokomaho ngā Māori ka eke, panuku ka eke tangaroa ki te rārangi ingoa a te rōpū Ngā Hinara i te mea. Taku mōhio e te rangatira ko koe te mea teitei te noho i te rārangi ingoa a Ngā Hinara i tēnei wānei?
1: E hoa, e tika ana te kōrero, engari he Māori anō, kei tō mātou kāpinata tai atu ki te kāhui mema pāremata. Tāria te wā, ākua nei he whakataetae nui, he wero nui, kei te haere.
0: E te mana, e te wana o te au te kāreti, te mini te whakawhanake Māori, tama pōtaka anei te mihi nui, kia koe, tēnā koe e te rangatira.
1: Tēnā koe, whakatangata kia kaha.
0: whakatangata kia kaha, ko te au te tērā e tiwi, te au te tērā, whakatangata kia kaha. Hoi anō, kua marama te pānui, Mananui Ramsden o te rōpū reipa, kia uru atu ia ki te whare pāre matei tēnei tau, me pōti marika ia, ki reira, e te marea o te rohe pōti o te Taitonga. Nā, i rongo rā koutou, nō te wiki nei ka whakapua ki hia mai e reipa tā rātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti i tēnei tau. Engari, kaore te ingoa o Mananui Ramsden i reira, i runga no hoki i tāna whakatau kia kaua. Ina rā hoki, hei tāna, ko tahi ana ke te ara, e whai wāhi atu ai ia ki te pāremata arā, mā te whaka ihu waka, i roto i te whakataetae, mo te tūru o te Taitonga.
1: Mena kareau e eka ana ki taua taumata, e harau i te tangata tika.
2: E tūana a Mananui Ramsden mō te Taitonga, e hara mō te tūru i paremata.
1: Me mātua mōhio mai tātou katoa, ko te tino hiahia kei roto i ahau, ki te eke ki te taumata hei māngai mō te Taitonga, te tūru mō te Taitonga.
2: Nō tēnei wiki i puta te rārangi matua o te rōpū reipa me ngā mema e whitu te kaumārua i reira. Engari, kaore a Ramsden i roto i taua rārangi. Inanahi nā te māngai o te Taitonga a Tākuta Ferris, i puta ai he whakautu i runga pukamata e whakahē ana i taua whakatau. E ki ana, ka aukati te māngai o te rohe pōti Māori nui rawa atu o te motu. Engari, ko tā Ramsden, mā te mana kōkiri o ngā kai pōti ia e kawe.
1: Hei aha ka kōrero o etahi atu tangata, tētahi atu tangata rānei, ko te mea nui kei a koutou te tikaka. Kei a koutou te mana kia whakarite, o koutou nei wawata, o koutou nei hia, mō kā marama kei te whakaheke mai nei. Kei konei he kaitono noa. A ko te mea nui, tō tātu nei i takiwa a rā ko te Taitonga. Mai poneke ki rakiura, whakawhiti atu ki rekohu, wharekouri, tēnei tātou, e mihi nei ki a tātou anu.
2: Ki te kore a Ramsden e tūana ki te rārangi matua, ko tāna huarahi kotahi ki paremata, ko te whiwhi i te tautoko o ngā kai pōti o te Taitonga i te whiringa ārangi. Kaore a Tākuta Ferris i wātea ki te tuku kōrero mō tēnei take.
1: Kei a rātou mā te tikaka, waiho mā rātou e whiriwhiri nei.
2: Hora kairangi Nicholas, Tahu News.
0: E tīwe hei muri ake i ngā whakatairanga ka hono mai te kaiarahi takirua i te pāti Māori a Rāwiri Waititi ki tā tātou wānanga. Tēnā kia ita tonu mai.

0: Hoki mai anō ki te karere e karema, ka whakawhiti atu tātou i nei ki te kōrero, ki te kaiarahi takirua i te pāti Māori, tēnei o rangatira motu henga o tātou. Ko ai kia atu, ko Rāwiri Waititi, kia ora e hoa, hara mai anō ki tā tātou. Kaupapa kia te karere i tēnei rā, mihi ane kia koe Rāwiri.
1: Kia ora Scotty, kia ora tātou.
0: Whatarangi wini atai hoa, prehitini tuatahi o te pāti Māori i whakaoki o ki hia nei i ngā rā tatanei. He ho ōkura maharatanga ki aia?
1: Oh, nā huki te i kreo ai te tanga te kōrero hia nei te neira e Scotty, me pērā pēr tāku kōrero. Kua uteitai ga haere ki te whiwhi tohu ki Raukawa, i roti ngā taumaha. Me te mihi ado o hoki ki te rā o tātou papa kia whatarangi nāna hoki ko te pāti Māori, nāna hoki ko te whare wānanga o Raukawa. Me te mihi ato anu hoki ki te mai o te rā mō tangata, ahakoa piki heke ka utonu. Mea ko ia te rā kā raruraru, pera mea, kāre i rite kia pita, me pera pēta ku kore, e tangata whakapono tēne, ne? Whakapono tātā, ki te hāhi mihi nare. Ka tiki ake e uetai nga koro kei roto i te paipera. Ka aria iri te kia pita i hute ake e te kraiti i te wai. Nga te whakapono iti, nga te ngāka urua ki te kaupapa. Mehe mea ko ia tētahi ngāka urua whakapono iti ki te kaupapa. Ka kore te whare wānanga, ka kore ko te pāti Māori. Ahakoa pupuhi ana te hau, ahakoa ngā tai whati i runga i te moana, i te kia nea te kraiti, ke haramai i runga i te wai. Te rā momo rangatira pērā no ia tāmati, pērā no ia hirini, ka re rātou ngāka urua, ka re whakapono iti. Nō reira, kai te mihatu rā ki wera momo kraua perano i a whatarangi, hei tauira mā tātou, ākoa piki heke, ākoa hau kino, ākoa whati ngā ngaru, kau e whakapono iti, kau e ngā kaua, me u tātou ki te kaupapa, me whakapono tonu tātou kia tātou anō, arā, te rere kia te oranga mō tātou.
0: E rongo anau i ngā karare. Kei roto i tō kōrero e takotoana, e tarangatira me te aha, e tika ana tō kōrero, he mahanga ohaki, he mahanga koha, he mahanga whakareretanga i a whatarangi ki a tātou ki te hunga ora hei kawe mā tātou. Engari, ko ana ohaki tonu ki te pāti Māori, hei whakapakari tonu i te pāti Māori, roto i ngā āinga o te wānei, ke puta ki te whitinga o te rā a pōpō, ki o whakaaro heha ana ohaki ki te pāti Māori.
1: Ko koe nā hoki tapu kōrero e Scotty, kia kaua whakapono iti, kia kaua ngā kaua. He ko te ino te kaupapa kai mui a tātou, ko te oranga o te iwi Māori. Ko te oranga o te iwi Māori kei roto i a tātou, me te mea hoki kaua e ngā kaua, kaua e whakapono iti, kaua e whakarere atu i te kaupapa kai mui a tātou. Tuatahi ko te oranga o te iwi Māori, kia whai reo tātou i roto i te whare kāwanatanga, tuarua. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. E pore rawa a reipa me kākariki e tare te mahi. Me tā rātou te korua noe. Ki te kore ko te pāti Māori ki reira, ka hinga ki raro. No reira, e me te pē hoki, a whatarangi, you know, i runga i te waka, i te wā, i raruraru, i te wā tuatahi. Ne? Ko ia te prihitini, ka hari ia ki te taitoke rau, ki te whakatikatika, e ngari au are ke kore tarea. No reira, mihi atu rā ki te mai o te kraua, ahakoa piki heke, e hara ia i te tangata rite kia pita, e hara ia i te tangata whakapono iti, e hara ia i te tangata ngā kaurua, i utonu, ahakoa, kāre tutuki i te rā taima, i wehe tonu te pāti i te rā taima, heka, i utonu a kraua. Ko tāku ki te iwi, ko ai o koutou iri te kia pita, ko ai o koutou iri te kia whata.
0: Rongoanau i o kōrero e te rangatira Rāwiri, ka mutu ai, e whakai katoa nau ki a koe, he mea nui te whakapono, ka ari ko atu i tēna. Ko te whakapono te ara whakamua, te ara ki te angitū, te ara ki te hua nui. Tuarua, ko te tangata mārama ka kite i te māramatanga, no reira, te tumana ko ia, he tangata mārama kai wainganui i o koutou, hei arahi i o koutou, kia kite koutou, kia puta koutou, ki te whai ao, ki te ao mārama. Hoi anō, enei kōrero katoa enei, engari, ko te kaupapa kai mui a tāui ai enei, i kōrero koe mo te ropu toranga pū o reipa, anā i puta i a rātou, tā rātou rārangi ingoa i kōtata ake nei. Āhia koutou, pānui mai ai ngā kōrero mo ngā kai tono katoa te pāti Māori, mo te rārangi ingoa hoki a te pāti, hei āhia ene momo kōrero, puta mai ai a koutou.
1: Ai, tai hoa ke nei, ka puta i te ingoa whakamutunga e whangane mātou ki te taitonga. Hei te wiki hāri ake nei, ka puta te ingoa mo tau tangatara ki te taitonga. No reira, ko whakai mai, kei te kitea, tai toke rau, ko apera hama Edwards, kei te mohio mātau ki roto Tāmaki Makaurau, ko Oini tērā, Waikato Haurangi, ko Hana tērā, ko Demi kei te Taihau Auru, ko Awahau kei Waiariki, ko Hayley Maxwell kei Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, kei te whanga mai, kia puta anō te ihu o te mea o te taitunga, katahi ka mohio ko ai te full compliment there, te tīma katoa. And then, kai roto i ngā rā, ka whakaritea ko te rārangi. Engari, kuena hoki te pāti Māori, ahako piki heke, kai te utonu, pera no i ngā kororoa whata, hireni, tāmati, kai te utonu.
0: Me te kaunga hoki o ena kaitono katoa e hoa, kaunga Māori ka nei. He tokomahanga toki no te ao Māori i tēnā pāti. Hara i te mea kei a kūtau anake, engari, kei tēnā pāti, etahi toki o te ao Māori e whakataitai ana i ngā tūru Māori nei i tēnei tau. Ko kororo rāne kūtau o te pāti Māori ki ērā atu pāti. Me pēnei pēr tarautaki kei Wainganui a tātou. E putai he hua kia kūtau, me pēnei no hoki te rautaki e putai he hua kia mātou. Ko tīmata ki te kororo pērā ki etahi atu pāti i Rāwiri?
1: Ko tātou e mena, kei te mōheo Willie Jackson. E rimana, e toru nā taima i traingia ia ki te pāhi school C, mess. Nō reira, kei te ahua raruraru te kōrero atu. Ko raruraru mātou, no te mea kāre tēnā tangata mōheo te mahifika. Ko tātou e mena, i rotu i ngā polls, ko hipāke nei, ka riro i a kākāriki me reipa, 43%, ne, mena ka whaka ko tahi o arātou mea. 43%, 54 seats tērā, ne, rima tikau mā whānga ngā tūru ki a rātou. E kore rā, tare a rātou te eke. Me he mea ko homai hia, ko ngā whitu, ko ngā tūru e whitu o te Māori, ka eke ki te ono te kaumātai, ne. Ko nuhu ki te pai o te tangata mohi ki te mahiwhika. Engari a Willie Jackson, kari e mohi te mahiwhika. Nō reira, ko tāku e meana ki te iwi Māori, he nui ngā rautaki. Engari, ko tahi no te rautaki kei mua i a tātou, me pōti koutou mō ngā tāngata kei roto i te pāti Māori. Ne, candidate vote pāti Māori, ko a koutou pōti pāti, kei a koutou. Engari, kei te kitea i roto i a reipa, kei runga no atu ngā tāngata Māori, kei runga i tō rātou rārangi. Ne, ka kitea i a Kushla, ia Willow Jean Prime, heka, weti, kei te kuhu rātou. Nō reira, kau e maumau tau koutou pōti tangata, me homai he ki te pāti Māori kia kuhu, ko ngā Māori katoa ki roti tau a wharera, hei tangata whawhai mō tātou te imi Māori.
0: Ka pai e te rangatira Rāwiri, e mihi ane ki a koe, kei te rongo ngā taringa te mana hau i enei tohu. Ka mutu e hoa, ko te kororo mō Willie me te school si, kari pāhi te aha irakati, kari pāhi te aha, pānga rau, pūtai ao ingarihi aha rānei, reo Māori, kari puta tihu. Me te mihi tonu ake ki a kōrua, ko tō hoa wahine hoa, i te pai o tā kōrua tama, i te kura o raukura i noho tahi ki tana taha i kōtata ake nei, a tāhua tērā tama.
1: Weti tā tātou tīma.
0: Ai, kamihi nui ki a koe te rangatira Rāwiri, tēnā koe hoa, kia ora rā.
1: Kia ora rā.
0: Kā tie tīwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā kia mau tonu mai.
2: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Nau mai anō ki te karere, haere ake nei ko ngā tohu huarere.

Rina tātou kohinga kōrero i tēnei rā e te iwi, te mai au i ngā ringa ki te waiata. E pāna ki a tūhourangi, tūhourangi te iwi o tēnei rā nei runga no hoki te tahirau whātakau tau. Ko hipa i te hūngo tarawera. Hoia no e mihi ana ki a tātou katoa huri no i te motu, tūrou, Hawaiki.

A koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I pikitia e ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, āke, āke, āke, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i atawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Ivy Farnui, noho ahuareka i konei, i te iarere, i wa tukama whetu, i ratai, mauri ora!
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Te hiku o te ika iwa te kaumā whitu i ratahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Kei aku rangatira huri noa i te motu nau mai anō ki ngā pūrongoa wātea i tēnei haora nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. Kā tie tīwi e whai ake nei, ko tahi te tangata e toi ana, kā tahi ka kapi te katoa. O ngā rohe pōti Māori i ngā kaitono, nā te pāti Māori. Hurira wāke e tīwi ki ngā wāhine Māori no te ropu kā kāriki. Kei roto i ngā tūru Māori e whakataetai ana, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tahi te ingoa e toi ana, ka tahi ka te tuki te pāti Māori, ngā kaitono katoa i roto i ngā tūru Māori e whitu katoa, huri noa i te motu, koe rā tā Rāwiri Waititi, kai ara taki taki rua i te pāti Māori.
1: Ai, ai, tai hua ke nei, ka puta i te ingoa whakamutunga e whangane mātou ki te taitoka. Hei te wiki hāria ke nei, ka puta te ingoa mo taua tangatara ki te taitoka. No reira, Ko whakai mai, kei te kitea, taitoke rau, ko Apera Hamai Edwards, kei te mohio mātau ki roto o Tāmaki Makaurau, ko Oini tērā, Waikato Haurake, ko Hana tērā, ko Debi kei te Taihau Auru, ko Awahau kei Waiariki, ko Hayley Maxwell kei Ikaroa Rāwhiti. No reira, kei te whanga mai, kia puta anō te ihu o te mea o te taitunga, ka tahi ka mohio ko ai te full compliment there, te tīma katoa. And then, hei, kai roto i ngā rā, ka whakaritea ko te rārangi.
0: Ko tī te ropu kā kāriki te ata whakarārangi mai, ko wai ngā kai whakataitai māratau ki ngā tūru Māori ana, ko Florence te o haere ki Tāmaki Makaurau, ko Lisa te Moringa ki te Taitonga. Nā reira tokorima ngā wāhine Māori, ka kawe i te mana o ngā kā kāriki ki te whakataitai mō ngā tūru Māori. Engari, hea te rautaki e riro ai i a rātau e nei tūru Māori nei, a neira Ahuhana Linden, kai whakataitai mā ngā kā kāriki i te tūru o te tai.
2: Ako ahorangi Lisa te morenga tērā, tētahi mātanga tino mōhio ki ngā take haura ki roto i ngā whare wānanga, tōna whakapaunga kaha mō te haura o te Māori, mō te whāngai i ngā mokopuna, i ngā kai haura, anō mō te tūpeka kore ko ia tērā. Nō reira, enei wahine katoa e rārangi mai ana ngā kākāriki e mōhio ana, ki ngā pakeketanga, ki roto i ngā rohe, he kanohi o tō rātou hāpuri, anō te iwi. Kia kaha e tātou mā ki te whiriwhiri kuai te tangata, kei roto i ngā rohe Māori nei, hei pōtitanga mō tō tātou iwi Māori. Rehita, pōti.
0: Hoia nō rā, kua puta ia reipa tā rātou a rārangi ingoa mō te kōwhiringa pōti i tēnei tau. Ināianei,